0: onye ma na-ege ntị mmekene gị ebe ọ pụrụ iche jim n'aka na ebe ọ bụla ị nọ n'obi gị na-atọ nnenne dị na anyị ji n'aka na anyị mepe gị obi ụtọ na ọmarịcha ụbọchị nke taa. Daalụ maka isonyere anyị mmekene gị ebe ọ pụrụ iche, maka na ọ bụ na isonyere anyị na-efu ka anyị nọ ebe a taa. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma, a mmekene ezinne Maureen Nduka, onye nọkwa ebe a na-ahụ ihe niile na-aga nke ọma, na-ekenekwa ebere ukwu Chika Ajachanaye na ndị niile ịnụrụ onu ha. Anyị ha wee mee gị obi ụtọ nke taa. Aha m bụrụkwa Tobechukwu Onyekachi, na-asịkwa sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 na anyị n'ebe a maka obi ụtọ gị. Anyị gaga n'iru iburu oche bufee n'aka Gali, bụ onye asụsụ Hausa. Gali nọ Sanu
1: Adụmma. Ọdụmma ya ga-adịrị gị.
0: Ya ga-adịrị. Ndewo.